0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Kort marketima teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti kilogram 14,95. Grožđe bijelo kilogram 2,99. Breskva kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
3: Marketing.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Hajde da još jedan dan provedemo zajedno na našim frekvencijama, u dobrom raspoloženju i naravno sa dosta, dosta dobre muzike. Na samom početku ovog našeg druženja želim da vam poželim jedan lijep, uspješan dan, sretan, nasmijan, da budete zadovoljni i sve ono naravno najljepše. Krenut ćemo odmah sa muzikom i sa servisnim informacijama, a sa vama i danas vaša Suzana.

Možemo da krenemo i sa horoskopom. Ovan, pred vama su jako posticajni momenti kada je potrebno angažovati se u svojim poslovima ili emotivnim relacijama. Teže se razumijete sa ljudima sa kojima dolazite u kontakte, pa iskoristite ovo vrijeme da razjasnite neke situacije. Neusklađenost je tu sa partnerom. Bik, ovako dobrim rezultatima po pitanju nekih dogovora, čak ste i vi iznenađeni, nadali ste se da će sve proći dobro, ali pohvale koje dobijate vam ipak prijaju. Iskoristite ovaj dan i u emotivnom segmentu. Odličan je ako ne za druge stvari, a ono za strast. Blizanci, možda ćete morati više da se potrudite oko svega što želite da pokrenete, ali je sigurno da vam je uspjeh zagarantovan. Prema tome, ne žalite truda. Pravo je vrijeme da se aktivirate oko osobe koja vam se dopada. Sa zadovoljstvom će učestvovati u komunikaciji sa vama. Rak. Nekim svojim postupkom isprovocirali ste kolegu i došlo je do tenzija. Koliko god ste bijesni zbog cijele situacije, nemojte dozvoliti sebi da se iznervirate. Oraspoložit će vas susret sa voljenom osobom u toku večeri. Lav, danas ste u nekom mutnjikavom raspoloženju i nikako da se aktivirate na poslu. Sve ćete određivati onako kako ne bi trebalo. Nije čudo što ćete napraviti par grešaka koje ćete morati da ispravljate. Sigurna sam da vam još nešto je promaklo, ali to će se pokazati tek u narednim danima. Djevica, istina je da imate mnogo obaveza, ali sa njima ćete uspjeti da se izborite bez većih problema. Ono što vam daje snagu i polet jeste susret sa jednom osobom koju ste dogovorili u popodnevnim satima, iako ste dobro raspoloženi i jedva čekate kontakt. Vaga, morat ćete više da se angažujete oko jednog dogovora, ali ćete biti zadovoljni kada uspijete da ostvarite ono što ste očekivali. Lako ćete moći dosta vremena utrošiti na sve to, raspoloženje vam je dobro i bilo bi divno kada biste ga podijelili s nekim dragim ljudima. Škorpija, poslovne priče se odvijaju u nekim normalnim tokom, morate da se više angažujete oko papira ili dogovora, ali sve u svemu mirno more je pred vama u ovom segmentu. Ono što jeste, iščekujete susret koji ste ugovorili u toku popodneva ili večeri. Strijelac, riješili ste da se više angažujete oko za ostalih poslova, nije vam baš pravo što je ovo opet palo na vaša leđa, ali šta sad? Dobro se razumijete sa šefovima, nećete propustiti da naglasite svoju ulogu u ovome. Emotivni partner se ponaša malo hirovito. Jarac. Smatrate da u nekim dogovorima i poslovima kasnite, ali trenutno ne možete da uradite ništa da biste popravili situaciju. Morate se prilagoditi tempu druge strane i čekati pravi trenutak. Voljena osoba smatra da bi trebalo više da se angažujete oko nje. Vodolija. Ja ne znam kada ćete vi naučiti da u brzini uvijek pravite greške. Prihvatate ponudu bez pregovaranja. Šta se od vas zapravo traži i na koji način će vam biti plaćeno, a posle se žalite kada dobijete manje od onoga što ste očekivali. Emotivno, dragi moje Vodolije, ste neispunjeni. I na kraju to su ribe. Odličan dan za privatnike, za poslove u ličnom angažmanu. Ne budite statični, telefon u ruke i počnite da pozivate osobe za koje znate da su im vaše usluge potrebne. Možda nećete imati vremena za voljenu osobu, što bi bilo baš šteta, jer biste proveli odlično vrijeme zajedno. Nakon ovakvog horoskopa može ostati samo jedan dobar haos u glavi i sljedeća pjesma, idemo je poslušati.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Ovog vikenda u Kort marketima teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti kilogram 14,95. Grožđe bijelo kilogram 2,99. Breskva kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Marketing.

E, pošto već slušate Seku Aleksić, večeras Seka Aleksić ispred restorana Kastel Plato, ispred restorana Kastel, uživajte. Ulaz je do 19.30, a žurka sat dva nakon toga, dakle sigurno će biti odlično i ne treba propustiti zavu sa Sekom Aleksićem.

Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka darovali su 50 doza krvi. Načelnik sektora policije Policijske uprave Banja Luka rekao je danas da su pripadnici ove policijske uprave tokom dva dana dobrovoljno prikupili i davali oko 50 doza krvi. Ono što je još važnije jeste humanost koju su pokazali policijski službenici ovim gestom. Nismo tu samo da bi provodili zakon i štitimo javni red i mir, nego i da priskočimo u pomoć građanima kada je to potrebno. Na ovako nešto zaista se nema šta reći, osim zaista ono, ma savršeno, prosto savršeno. Ljudi sa srcem, rijetkost. E sad 12.15, opet

EPP. Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u Bivu.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Budućnost. Proizvodimo i prodajemo beton vrhunskog kvaliteta uz brzu i pouzdanu isporuku na vašu lokaciju. Posjedujemo savremenu opremu za pumpanje betona do čak 40 metara visine. Pozovite nas 065 513 645 ili 066 589 515. Predogradnja Teslić. Gradimo da traje.
1: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Dozvolite da se predstavim.
1: Studio M.
2: Felje, čestitke!
3: Pozdravi!
4: Mnogo sreće povodom sklapanja braka mladencima Ajli i Nedimu poželjali su tetak Amir, tetka Senada i rođo Keno.

0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: vaš bolji izbor. Studio M.
1: Čuješ što ti govori?
0: Dobar glas daleko se čuje.
2: Studio M.